Zangolo Nampula, Rianzur Sunglakana Muntlam, Naringatavaka ni Masiku Manaro, Ashfun Zangolo Lishiana, Shemalungu, Katikuraina, Mosambikim. Kambe Nangasena Tsokovetelangovu, Isinenekuva, Hikuma Avun Nangasena Tsokovetelangovu.